0: Afedi ewe wumi.
1: Afedi ewe wumi. Ewe wumi. Ewe wumi.
0: Emmanuel. Emmanuel. Onyame ba. Yesu ewe wumi.